0: تئیں مشترکہ عالمی عزم کی یقین دہانی کرائی جائے گی۔ مغرب وسطی ریلوے نے تروانتاپورم سینٹرل حضرت نظام الدین راجدھانی ایکسپریس میں کل آگ لگنے کے واقعے کی جانچ کے لیے اعلی انتظامی گریڈ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ آگ لگنے کا واقعہ ٹرین کے ایک مسافر کوچ اور ایک لگیج بریک اور جنریٹر کار میں اس وقت پیش آیا جب ٹرین مدھیہ پردیش کے لونی رچا اور وکرم گڑھ الوت اسٹیشنوں کے درمیان تھی۔ بھارت نے متحدہ عرب امارات کے بارک نیوکلیائی مرکز کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور کشیدگی کے خطرناک پھیلاؤ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ نئی دلی نے صبر و تحمل کی اپیل کرتے ہوئے بات چیت اور سفارتکاری کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس سے پہلے کل متحدہ عرب امارات کے الظفرہ کے بارک نیوکلیائی مرکز کے احاطے میں ڈرون حملہ کیا گیا جس سے مرکز کی اندرونی حدود کے باہر الیکٹریکل جنریٹر میں آگ لگ گئی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے 1 جون کی مقررہ تاریخ سے 6 دن پہلے 26 مئی کو کیرلم پہ آ جانے کا امکان ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ جنوب مغربی مانسون کی اگلے 2 سے 3 دن کے دوران جنوب مشرقی بحیرہ عرب، خلیج بنگال، انڈمان جزائر اور انڈمان سمندر کے حصوں میں آگے بڑھنے کے لیے موسمی حالات سازگار ہیں۔ ایک رپورٹ۔
1: بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ انڈمان اور نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ساحلی کرناٹک، کیرلم اور ماہے میں آج شدید بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ لکشدیپ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کے موسمی حالات رہ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مغربی اتر پردیش میں آج گرمی کی شدید لو چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: آئی پی ایل کرکٹ میں دہلی کیپٹلز نے راجستھان رائلز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کل شام کھیلے گئے اس دلچسپ میچ میں جیت کے ذریعے دہلی کیپٹلز نے پلے آف کی اپنی امیدیں برقرار رکھی ہیں۔ اس سے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے راجستھان رائلز نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 193 رن بنائے۔ جواب میں دہلی کیپٹلز نے 194 رن کے نشانے کے لیے کھیلتے ہوئے 19 اوورز اور 2 گیندوں میں 197 رن بنائے۔ اس جیت کے ساتھ دہلی کیپٹلز آئی پی ایل پوائنٹس ٹیبل میں 8ویں مقام سے 7ویں مقام پر پہنچ گئی ہے اور پلے آف کی دوڑ میں شامل ہے۔ ایک دیگر میچ میں دھرمشالہ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرا دیا۔ اس طرح رائل چیلنجرز بنگلورو پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے رائل چیلنجرز بنگلورو نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر شاندار 222 رن بنائے۔ جواب میں 223 رن کے لیے کھیلتے ہوئے پنجاب کنگز مقررہ اوورز میں 8 وکٹ کھو کر 198 رن ہی بنا سکی۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان۔
2: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والی آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیراعظم کے نیدرلینڈز دورے کی خبر کو اولت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ وزیراعظم نریندر مودی کے سویڈن پہنچنے پر انہیں اعلیٰ ترین اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ روزنامہ پرتاپ نے ججوں کی تعداد بڑھانے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے ججوں کی تعداد 34 سے بڑھا کر 38 کرنے کی مرکزی کابینہ کے فیصلے کو منظوری دے دی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے گجرات دورے کی خبر کو سرخی بنایا ہے۔ امیت شاہ نے کہا کہ گجرات ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ملک کی قیادت کرے گا۔ اخبارات کی کچھ اہم خبریں، بنگلورو ممبئی وندے بھارت سلیپر سروس جلد شروع ہوگی، اشونی ویشنو کا بیان، امریکہ سے چین 200 سے زائد طیارے خریدے گا، متحدہ عرب امارات کے جوہری پاور پلانٹ پر ڈرون حملہ، ایران نے اب نئے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے ٹول لگانے کا منصوبہ بنایا۔
0: اور آخر میں خاص خبر، ایک بار پھر وزیراعظم نریندر مودی نے سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن گوٹنبرگ سے دو طرفہ بات چیت کی۔ بھارت اور سویڈن نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو دفاعی شراکت داری تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وزیراعظم نے سویڈن کی کمپنیوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ میک ان انڈیا، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن کے قومی مشن اور اہم معدنیات کے قومی مشن اقدام کے تحت بھارت میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں۔ کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو آج کیرلم کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف دلایا جائے گا۔ امکان ہے کہ جنوب مغربی مانسون اس مہینے کی 26 تاریخ کو کیرلم کے ساحل

0: سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب. حاضر ہوں میں پروگرام کہکشاں کے ساتھ. سامعین, ہمارا ملک ایک وسیع و عریض ملک ہے. اتنے بڑے ملک کے نظام کو چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اسی لیے ہمارا ملک ریاستوں میں تقسیم ہے اور ہر ریاست اپنے کام کو خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہے. لیکن مرکزی سرکار پورے ملک کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسکیمیں وضع کرتی ہے اور ہر شعبے کی ترقی پر دھیان دیا جاتا ہے. ملک میں سائنسی ترقی پر خاص توجہ دی جاتی ہے تاکہ نئے نئے مواقع پیدا ہو سکیں اور ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکے. ہمارے ملک نے آزادی کے بعد سے اب تک سائنس و ٹیکنالوجی میں خاطر خواہ ترقی کی ہے. سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں اور کیا نئے کام انجام دیے جا رہے ہیں, آئیے جانتے ہیں اور سنتے ہیں پروگرام سفر منزلوں کا. پیش کر رہی ہیں محترمہ انزلہ فاروق کی.
1: سائنس اور ٹیکنالوجی کسی بھی ملک اور قوم کی ترقی و ترویج کی بنیاد سمجھی جاتی ہے. موجودہ دور کو اگر سائنس کا دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. آج کے دور میں زندگی کے ہر شعبے, تعلیم, صحت, حتیٰ کہ کسی بھی ملک کی صنعت و معیشت میں سائنس ترقی خاص اہمیت کی حامل ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کسی بھی ملک کی ترقی کا سب سے اہم اور مضبوط ستون ہے. جیسا کہ بھارت 2047 تک ترقی یافتہ ملک بننے کے قومی ویژن کی طرف گامزن ہے, ایسے میں سائنس اور ٹیکنالوجی اس کی ترقی و حکمت عملی کا سب سے اہم پہلو ہے. آج ہمارا دیش ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے گزشتہ چند دہائیوں میں سائنس کے میدان میں غیر معمولی ترقیاں کی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارا ملک دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے. آزادی کے بعد بھارت میں تعلیم, تحقیق اور سائنسی اداروں کے قیام پر خاص توجہ دی گئی, جس کے سبب آج ہمارا ملک سائنس اور ٹیکنالوجی, خاص طور سے خلائی تحقیق, ایٹمی توانائی, طب, زراعت, بائیو ٹیکنالوجی, دفاعی سائنس اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی وغیرہ میں خوب ترقی کر رہا ہے. خلائی سائنس, موجودہ وقت میں ہمارا ملک سائنس ترقی سے عالمی سطح پر اپنی خاص پہچان بنانے میں کامیاب ہوا ہے. چندریان مشن, مارس مشن, شمسی مشاہداتی مشن, آدتیہ L1 کی کامیابیوں سے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو حیرت انگیز طور پر انتہائی پیچیدہ اور کارآمد مشن انجام دے رہا ہے. سب سے پہلے اگر خلائی سائنس کی بات کی جائے تو اسرو کا چندریان مشن, خاص طور پر چاند کے جنوبی حصے پر کامیاب لینڈنگ, ایک تاریخی کامیابی ہے. اس کے ساتھ بھارت کے خلائی عزائم اب بتدریج انسانی خلائی پرواز کے میدان میں بھی وسعت اختیار کر رہے ہیں. اسرو کے گگنیان پروگرام کا اولین مقصد ہندوستانی خلابازوں کو دیسی طور پر تیار کردہ خلائی جہاز میں خلا کے مدار میں بھیجنا ہے. یہ مشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک زبردست سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے, جس کی کامیابی کے لیے جدید ترین لائف سپورٹ سسٹم عملے کے تحفظ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. اس کے لیے بھارت نے ممکنہ مشینوں کے منصوبوں کا جامع خاکہ پیش کیا ہے. اگر ہم مستقبل پر نظر ڈالیں تو ہندوستان نے اپنے اسپیس ویژن 2047 کے ذریعے نہایت اہم اور طویل مدتی مشن کو واضح کر دیا ہے, جس میں خلا کے اندر انسانی موجودگی برقرار رکھنے اور ایک بھارتی خلائی اسٹیشن قائم کرنے کی کوششیں کی ہیں. اگر ہم 2024 سے 2026 کی مدت کے دوران اسرو کے اہم اقدامات پر نظر ڈالیں تو چاند کی نقشہ سازی, چندریان 3 کی کامیابی, وکرم لینڈر اور روور پرگیان نے چاند کی سطح کی ہائی ریزولیشن تصویریں اور ڈیٹا بھیجا ہے. اب اسرو چندریان 4 کی تیاری کر رہا ہے, جس کا مقصد چاند کی سطح سے نمونے جمع کرنا اور انہیں زمین پر واپس لانا ہے. جیسے جیسے بھارت اپنی آزادی کی شاندار 100ویں سالگرہ کے قریب پہنچ رہا ہے, اس کے ترقیاتی سفر کی کامیابی میں سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی بھی اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے. اب بات کرتے ہیں دفاعی سائنس پر. جیسا کہ ہم جانتے ہیں, ایٹمی سائنس کے میدان میں بھارت ایک مضبوط ملک ہے. اس کے علاوہ دفاعی نقطہ نظر سے بھی بھارت نے اپنی حیثیت مضبوط کی ہے. جدید تحقیقاتی ادارے مسلسل نئے منصوبوں پر کام کر

0: سامعین ابھی آپ اسلم صابری اور ساتھیوں کی گائی قوالی سن رہے تھے، کلام تھا خمار بارہ بنکوی کا۔ سامعین ہم سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں اچھے شخص کے طور پر پہچانے، ہمارا نام اچھے اور بہترین اشخاص کی فہرست میں درج ہو۔ یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کریں۔ نیکی اور بھلائی کرنا اخلاقی اور روحانی اعتبار سے معاشرے کی بنیاد ہے، یعنی ہمیں ہر کسی سے بے غرض ہمدردی اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ ہم سب اپنے اندر اچھائی کی خوبی پیدا کر سکتے ہیں۔ انہی باتوں کے لیے نامور اور بزرگ ہستیوں نے اور مذہبی پیشواؤں نے کچھ اصول پیش کیے ہیں جنہیں ہم حرف تابندہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام حرف تابندہ۔ موضوع ہے ضعیفوں کی خدمت۔ پیش کر رہے ہیں جناب محمد نوید۔
1: خدمت ایک ایسا فعل ہے جس سے انسان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دل ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے درد سے معمور ہے، اور اس کا دل انسان دوستی کے بلند ترین جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ زندہ دل قوموں کا یہ شعار رہا ہے کہ انہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت ضعیفوں اور کمزوروں کی خدمت کی ہے، اور اس خدمت کو اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھا ہے۔ ضعیفوں، کمزوروں اور لاچاروں کی خدمت ایک عبادت ہے جس کا اجر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور ملتا ہے۔ ضعیف کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہمارے والدین ہی ہوں جن کی خدمت ہمارا فریضہ ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہمارے اساتذہ ہی ہوں جن کی خدمت ہمارے لیے کامیابی کا زینہ ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار یا دوست ہو جس کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر غور کیا جائے تو آس پڑوس اور محلے میں کچھ ایسے ضعیف افراد بھی مل جائیں گے جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، جو اتنے ضعیف اور لاغی ہوتے ہیں کہ چل پھر نہیں سکتے، اپنے لیے بازار سے ضروریات زندگی کا سامان بھی نہیں لا سکتے، سیڑھیوں سے اتر چڑھ نہیں سکتے۔ ہم ان ضعیف لوگوں کی خدمت انجام دے کر اپنے لیے نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اکثر سفر کے دوران ضعیف لوگ پریشان رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیٹ چھوڑ کر ان کو بٹھائیں۔ کبھی ایسے لوگوں سے اگر ہماری ملاقات سڑک کے کنارے ہو جائے جو دیواروں کا سہارا لے کر بمشکل تمام چل پا رہے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سہارا دے کر منزل تک پہنچا دیں۔ بازار میں ہمیں کچھ ایسے افراد بھی مل جاتے ہیں جن کے پاس وزن اور بوجھ ہوتا ہے جس کو اٹھانے کے وہ ضعیف افراد متحمل نہیں ہوتے۔ وہ کسی سے کچھ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی نظریں اپنے ارد گرد ایسے فرشتہ صفت انسان کی متلاشی رہتی ہیں جو وزن اٹھانے میں ان کی مدد اور تعاون کر سکے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حسب استطاعت اس کام میں ان کی مدد کر دیں۔ کچھ لوگ جسمانی اعتبار سے کمزور اور ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ مالی اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کی خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے، بیماروں کے لیے مفت علاج فراہم کرنے والے شفا خانے اور ہاسپٹل کھولے جائیں، یتیموں کی نگہداشت کے لیے یتیم خانے کھولے جائیں تاکہ وہ بھی عام بچوں کی طرح پڑھ لکھ کر ملک کے اچھے شہری بننے کے قابل ہو سکیں۔ ایسی تنظیمیں وجود میں لائی جائیں جو بیواؤں کے لیے وظائف اور غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام کر سکیں۔ نیکی کی نیت سے کسی کی خدمت کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جسے یہ صفت حاصل ہو جائے۔ ایک رائے کے مطابق تمام مخلوق خالق کے کنبے اور عیال کے مانند ہے، لہذا جسے خالق سے محبت ہے اسے چاہیے کہ وہ مخلوق سے محبت کرے اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لے۔ خدمت خلق کے حوالے سے مدر ٹریسا کا نام تاریخ میں مشہور ہے، جنہوں نے اپنی ساری عمر نابینا، محتاج، معذور، ضعیف، بے سہارا لوگوں اور یتیموں کی خدمت میں صرف کر دی، اور جو دنیا کے لیے ایک مثال بن گئیں، جس کے لیے انہیں 1979 میں نوبل امن انعام سے نوازا گیا، اور جو دنیا والوں کو اپنے جہد و عمل سے یہ پیغام دے گئیں کہ خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے۔ آج بہت سی تنظیمیں، ادارے اور این جی اوز ہیں جو مدر ٹریسا کے نقش قدم پر چل کر ضعیفوں، کمزوروں اور بے سہاراؤں کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔
0: سامعین، ابھی آپ پروگرام حرف تابندہ سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے جناب محمد نوید۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہکشاں۔ آپ کو یہ پروگرام یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام ختم کرنے کی اپنے دوست محمد علی کمال کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔

0: کیا. اس مرکز کا نام قبائلی لیڈر اور شہید مجاہد آزادی ویر گنڈا دھر کے نام پر رکھا گیا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اگلے ڈیڑھ برس میں بستر میں قائم تقریباً 200 سیکیورٹی کیمپوں میں سے 70 کو اسی طرح کے خدمات سے متعلق مرکز بنا دیا جائے گا. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گھیبریسس سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقدہ 79ویں عالمی صحت اسمبلی سے الگ ملاقات کی. جناب نڈا نے عالمی صحت ایکویٹی کی پیش رفت کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا اور کچھ اہم اسکیموں کو اجاگر کیا, جیسے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن, آیوشمان آروگیہ مندر, روایتی ادویات, مصنوعی ذہانت سے چلنے والے عوامی صحت کی اختراعات اور ٹی بی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کی جانے والی پائیدار کوششیں. ڈاکٹر ٹیڈروس نے صحت کے شعبے میں بھارت کی اصلاحات اور عالمی صحت شراکت داری میں اس کی قیادت کی تحسین کی اور مشترکہ ترجیحات کے تعلق سے عالمی صحت تنظیم کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا. حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی ریفائنریز میں معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے اور مغربی ایشیا کے جاری بحران کے باوجود بھارت میں خاطر خواہ خام تیل موجود ہے. نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ پیٹرول, ڈیزل, ایل پی جی اور قدرتی گیس کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے. اس کے باوجود افواہوں کی وجہ سے کچھ علاقوں سے ایل پی جی کی گھبراہٹ میں خریداری کی خبریں مل رہی ہیں. کیمیکل اور کیمیاوی کھادوں کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری اپرنا شرما نے بتایا کہ ملک بھر میں 200 لاکھ میٹرک ٹن فرٹیلائزر دستیاب ہے اور خریف کی فصل کے لیے کیمیاوی کھادوں کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. مہاراشٹر کے پالگھر ضلع میں واقع دھنیوری میں ایک بارات کو لے جا رہے ٹرک اور ایک کنٹینر کے درمیان ٹکر سے ہوئے سڑک حادثے میں 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 20 دیگر زخمی ہیں. مرنے والوں کی تعداد میں بڑھوتری کا اندیشہ ہے. اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گھار اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے. انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا. وزیر اعظم مودی کو کنگ ہرالڈ دا ففتھ نے گرینڈ کراس آف دی رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ سے نوازا. حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے. مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے. مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می گردد. این بخش فردی برمردی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی آواز کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت یک آهنگ هندی, اخبار هند و جهان, ترانه فارسی, تفسیر روز, آموزش هندی توسط رادیو, برنامه اسپاٹ لائٹ, یک ترانه فلمی هندی, گفتار مخصوصی, ترانه های فلمی هندی, اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.